I sat a jaja fire than instant ye. Yenya kemina nekala nekako sangana madunu. Nyenya kemina nekala nekako sangana majemi.